pe a fai na la valo smile la ku se te mai ta ia te o ia ma si tato le tupa o li I ia e fai fai le lei e tango e treat fai le lei ia si au o teine si au pa anga yo e treat lava pe lava o nga e te mana o fo ia treat fai pe nga e isi fo ia tama ia o jo fai fine treat them good. You know, give them the respect that they deserve. I wale o yero lima. Oh, God.